0: kwadwuma no
1: so fa cho satan na pese o kire me se wo koko bi e don no na aboa papo
0: na aboa papo
1: me pa cho no o wa de wo ka ni mu
0: a ponti tuntum pa ne nan a ye kire de no egu me seat ne so na nimu de no e deda me stia no eso
1: na je se o twika no
0: aboa ponti no style wa ye e o me seat no ene me stia na nimu no no it in fact me yam se me ma me tia tia mu ene nipa pu ba behwe ye hi aboa no na boa na wu
1: Jesus
0: na kasa ni nyam nyam mie ni mekware mie me akasa me de mati me afa me nsa anso abuwa ni
1: na me paocho efri mre tenten na onfa taami taami ewo oyo ni adane bosem na ewo horo ka no na saade no ebiasi
0: so funu ni hu bi da
1: Jesus Christ
0: na bia american kwa no problems it is says madam for driver ni ka kire me ame ba won chen ebe jesus mi na no horo ka no and is me de oyo ni piti piti mu a 3 days na na nsa na wo share me no so ye no a mi ko tu ka no ene mi ko sanwa wade ni oka ni
1: enti aboa mo ye ne den
0: so for in fact me na fofo ni be twi aboa ni to fo mo me dia chese mantini ehu aboa mo enti no mantini anko aboa no e na boys ni yeso ni on be se aboa no enti boy ba ko dimrika ko fa crazy any manchester buye ene ni on be petipeti digu aboa ne so hwie gu ni so na o mo pa manchester so ni mo so for saka no me park no ye fie animu na se dede we ko so nyina no nyam mie ne mi kware me ma me enti mie mpie ama me hade ko dia e ko so ya me nwa me dwen ni nuanu mu nketo ayinara ejine jina ho nti mfa te mabubo me se me jina ho amehwe ne ekoso na o nya de jane tuba bo nu na me ti si dede e bi pai obi tra mu so wo ye fie ho mo simi yo mo simi yo mo simi yo mo simi yo ene so mu dimri ka ko fi a me maame ese ne ho sese ne ye se mu ne ho sese ne ye se mu ene ne
1: e bra na okmukwa na mo maame jada ne mu
0: e jada ne mu na ne odi ne sesresan no hu ni tru mu pram ne ho se ne ye se ne abo ane da ho a ho se no sa na maame ne so eye
1: Jesus Christ na edie beti na maame se mo hye no
0: so fo wo kan ye kan ya ono ene edi ne se adwuma ni nyina
1: adwuma ben
0: se ne ma na ono meme ono ne papa wo me ba ko pe ena oja me papa be ware Mr. Faday
1: te se nyo papa ne ja no
0: da bi
1: onde ja
0: onde ja me papa
1: aha
0: ena odo be ware Mr. Faday
1: wo ye de hu so onde ja wo papa
0: eno me ya asem wo papa ka kire me
1: okay
0: se ebe hia ne biribi a wo kwa hu tirim eti bra kwa hu tirim na mma me se ya de obetimi aware bi
1: ne se obeso a chem se ma mpe hia
0: ano de so fo mi ntin ka ne se ba bi wo no betinam eti se de yo te se de no betinam but mma me de mba pase me mma me se ontimi ene ntina biem
1: na me pa cho oba pani yo wo nche ye
0: so fo me mame ena odi me aba hase no
1: o mame ni
0: o so odi machi no no maba hase me se wo nche na me ba ha ya me be ji san wo yo no ne semuna no
1: enti wo mame we na o se wo mo shi no mo shi
0: me mame no no
1: oba
0: mame o te me wo me no no oba me se aboro no
1: oba pani pa cho ben ka se fidi ye oba pani apoma
2: Olif wona mi adu.
0: Me pasa ron mi kasa kasa denden.
1: E de wo be yiken etisa na asi.
2: Aja be menna. Me honye etisa.
1: Etisa sesen.
2: Aja me be ifu.
1: E be ye de ahin bi de ni pa na se de yedi tu ana de yedi yeden.
2: De yedi tu yedi se niema.
1: Sa be ye ni bi na wo ye.
2: Me pa cho ani.
1: Me pa cho. Enti aboa no. Aye den
2: aboa
1: ne aye me mama because ka obane se watutum aye den na ka ya tutum aboa ponche etimi ko tena stelenim na me pacho ponche no ye woden aye shi a ponche na chinchi na wo se ye shi
2: mo a won kasa mre enu guase na banti de obi ameka
1: ani ye ka
2: aboa ponche na ye makra aboa meta na so de ko adidi
1: wo ye obeyi bua na ne se na wo fa de ko adidi
2: na me ne na twika no
1: na se dua na dua ebra oba na pake kana se musum de kana kwa ye adwuma
2: ndi
1: ade enje se madika se ka no
2: se se bayi fo na na dwo
1: Jesus Christ
2: ye adwuma twika na pa papa
1: dimoni mu di kan twika sa de nya se ka na di kan bere ti ade ye se oba ne de kwa ye adwuma se ka na kasa kasa mama ko ma di kan ate
2: eje ye ne kure me ba na me mpe na se
1: wo mpa oba na se
2: eh ye ni so wo mu mu me ne ni fri ha nu ya
1: ani so wo mpa na se ma na hu hu mu
2: wo mu mu ani so de me ne wo ba te me mpe na se wo ma ko me
1: ade ntra
2: eje ne ye ti ne se me no papa tonight ne wo le be ma na ma ko a ti mi hwe de na e ko na afi wa pema ni sike nyina nsa nye ma nyina ye basa na mna papa ja ntimi ni ja no papa akwara no kore ni tenai ntimi do pa no ebi anko ni
1: ntii adent na wanga sanga sa wo ma na wo wu wo mu no a wo ko wale ya wo wu mu no wa nye wo mu na wo ba pani na wo ye no
2: ah wo bi ama ni ese bi o papa no wan yi na ma me de ye ni sa
1: na ma o de ye ni sa ntii akwa oba ne

0: Okay, abusu ya mamu nyina tena se jira 104.5 FM sunie. Ote dwun wo ya no se bibi besi na ebesi nso so. Enna ye tie yeye ama yensa aka. Eye mama Eagle e wo fie ha. Na mami keep mami we asem papa. Mi nua ba no no. O kentin kro no. Na ya na ye no nwa. Se nyame adom kasa ho hoden eni sa nyansa no. So be me catch there.
1: So
0: so ya brewa. Na msi dabi. Wan ya brewa.
1: Msi da ko mesra me.
0: Ai, on dey me catch home baba.
1: Ai.
0: Se. Mo so ye difo a, o dey say o hinoti akunya so. Ka san ka me so me dey ko ne ho.
1: A metimi akọ.
0: Ye be ko ho.
1: Me dey me nkyere me ho me.
0: Mate, me dey go ko. Ti mami ke babia wo bia ye chia wo ni wura ajakwa mpanyini. Nyumrei. Wadam fun so atena se. Mama gila be tena se, abusu afọ o tense se ye a. Ensem na no dey. Fobi no bi fobi na yinyina yin share on Facebook yinyira 104.5 FM so nyumre yi enna ye ni maami ba be din komo no akere ye niamam yie afa rituals and directions so so ya dantem dia hin na hu chain ne nyonko dia hin na ye adwuma ntem dia hin na se wo de huhyem kase ye do ha bebere wo dia hin so etimi de se ya de maami ye mo adwa nyumre yi
1: ya aja
0: Bibi abo ko de.
1: Nya mini abo fonti.
0: Kai, mami na aba. Eh, mami na bo. Nya mini abo fonti.
1: Ai.
0: Oho ye.
1: No kwasem. No ye pa.
0: E never yire.
1: Never yire pa.
0: Abu Sha 104.5 FM ni, me si hia me e wo Facebook ni so. Hia me e wo Facebook ni so. Nene obeti wasumu nsem pa. Mame.
1: Odeyu.
0: Ena sima ya de babe tuwa ni mua chiri mama ya nise. Rituals.
1: Mm-hmm.
0: Eye nyankumade.
1: Aha.
0: Ena directions. Mm-hmm. Akwanchire.
1: Mm-hmm.
0: Eye pe.